0: Regeringen vill bland annat förenkla tillståndsprocesserna för öppnandet av en gruva. Regeringen vill även se en ny myndighet för miljöprövning. Marita Stinnebom är ledamot i Sametingets styrelse för Govsonasti.
1: Sametinget saknar ju att man inte hänvisar till de samiska rättigheterna och FN:s urfolksdeklaration. Det finns inget avsnitt där man presenterar hur samexistens ska kunna fungera.
0: Regeringen menar att det behövs fler gruvor för att minska Sveriges beroende av import av mineraler från länder där mänskliga rättigheter och miljö ignoreras. Ebba Busch sa under presskonferensen att tillgången till mineraler inte längre enbart är en näringspolitisk fråga utan också en säkerhetspolitisk fråga.
2: Det avgör vår ekonomiska trygghet, det avgör vår försvarsförmåga och vår handlingsfrihet gentemot andra länder. Det vill säga att den står i direkt relation till vårt oberoende och vår suveränitet.
0: Marita Stinnebom igen.
1: Rennäringen är ju också en del i Sveriges livsmedelsförsörjning och en stor del utav Sveriges beredskap i norra Sverige. Och därför är det viktigt att man ser både rennäringen som en resurs och en del i beredskapen och inte bara gruvor.
0: Anne-Laila Blind, Petersdotter.
3: Deltagare på FNs klimatmöten vill se mer fokus på att länder faktiskt håller sina klimatlöften och mindre tid på nya förhandlingar. Det visar en ny studie i Nature Climate Change baserad på en enkät från COP29 i Baku 2024. Deltagarna vill också se att det ska bli lättare att följa upp vad länderna faktiskt gör. De flesta vill behålla principen om att fatta beslut tillsammans men öppna för omröstningar i mindre viktiga frågor. Lodjuren blir fler i Sverige. Årets inventering visar att stammen uppgår till omkring 1500 djur. En ökning på cirka 100 stycken i jämförelse med förra året. Även antalet familjegrupper har ökat. Naturvårdsverket bedömer att stammen är livskraftig och stabil. Och att den fortsatt ligger över både det nationella referensvärdet och de regionala miniminivåerna. Katja Ingagren, Sameradion.
4: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Idipoddo med musik, reportage och längre intervjuer.

0: Söder.
1: Månata spelar faktiskt bästa. Kalle Tjäder, Kalle Tjäder spitsar renstra.
2: CSV! CSV!
3: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invig.
0: Åtna radiomuytus skulla kosara hansikod muytala Johan Tori Birra, koson lei bikonsulute norran. Min toimahetsi Oula Näkkäläjärvi, Jerahi Sara Hansekod, ofsin platsuoli kaftsiluki kolmas.
4: Tämä saattakis mii muistali imasaasi pirra. Min kuassinla olmas kuhteella piikon kirjatjalli Johan Tuuri kuhte iesle jaikkista.

0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.
1: Sameradion, Sveriges Radio.
2: Don Guldala podcast av NRKs.
3: Man utgjorde allt gullet att man hade av allt investerat på ett ägare, men man måste ha settled down. Vänna gott och allt man dagdagat går ifrån det där gånger man sedan sätter lite down. Hoi, man har rustin, då lär jag det. Ja, mojnal Svenne gillar man en studiojordning. Boris Dunji. Ja, man sedan hoppas du att du är nöjd med så mojnal loggev. Hoppelig ska jag visa.
4: Oj.
3: Men vore slä.
4: Hon låg vittel och kaksäge.
3: Kostola.
4: Hon låg moskis, men råd alla hoppmärin.
3: Har du lov den?
4: Ja.
3: Oj, ja. Gokt och ro.
4: Ja, hon har råd ett som sikt en bägge skådin. Jag ser en må bortna kött, ser en prövsa.
3: Med parka.
4: Hon bara ska gå gelen. Jag vill ha mig gelen.
3: Favorita, alltså jag är då hemma.
4: Snickot, jag då gjort, jag ska ibla nå allt upp i dem då gjort, vad är det där mot? Astu är det då hemma där, ja. Då då.
3: Då då. Macker hapsal då vet son.
4: Oj, det är passen på berorna.
3: Favorita nummer?
4: Det är Jakob Getchow.
3: Bergåve i Gålle.
4: Ja, Gålle är väl just la Bots och Bergåde.
3: Favorita koffein och jokos?
4: Det är kaffe, men det är dåligt att de talar om.
3: Nice. Det är lemojnan Jorre. Så, det är Jorre le. Lidje färra sitter mot ett men av ditt gåsa sida, jag gås i sida. Väl i gåsa kmate ropt oss på ett dansad jag gås då båda. Jalli, i gåsa kmate gått ett sajev gås då båda. Väl att dina då lagar mosa gås i berosta och rådovlak och sin.
4: Jakob, hon ligger ju sitta på ikken och sköta. Just då jag då räckte att man just ligger besam valget men att gå sig sida jag gåsa akt bara gåsa ja
3: gåsa ja gåsa
4: ja mottin då man ja jag då lov jag mottin gullo där gå sida och man har ditt oj vitt ger det ditt där gå kolla bara gammal och tillbakvande sida det mottin eget och så är det syden är man ett strand och jag badet jag men
3: oh ja man nedgådad av alla saker.
4: väl det är Jakob bara ånigis kolla nu borre vad spåttet se dig kolla orrum men nu innan det är borre spåttet se dig ett kött gåta jag är inte familj eller för folk jag mår inte mat. Ollo berra har sitten.
3: Ja, berorna sitter.
4: Berra. Berra.
3: Okej, jo. Can't relate den går. Mon familj le don't dance igen i nagen oro i samis sayen. Ja, moni det går nog mot se där så moni ge för eller dag och måndag och dalla. Ja, och jo. Ja, men att gå sig sidav. Jag gåsar sidav.
4: Ja, det är kulet tonle norra han. Det är kom man ju norra på gott det man nu då åkte till man då orromotet sig en det går Jokkmokken, Tromsen tonne dan för museet eller Jakob det går Ailohers getto museet det mu vaimos eller mu sede mu etchen vaimon
3: ja.
4: Så just tonkula porrevo då ikkap ta ikkap alla sidan alltså det illa dackar det fyselers kuote ja seeta, mutta mitä ilen av aines.
3: Okei. Okay. Län av ollu meit mun sida daka att gäller min. Okej, okay. Jag mun on av ollu hobby. Oi loftan, mun av en bajers att med tifta svanan.
4: Mm-hmm.
3: Ja, mun av ollu don don sajen. Men mun nev dop då att makarikta sajes la bajerge meit mun. Ja, jag är med dob då där går se där. Mm. Läber sån ja man orodanna jag läs åt att stalla. Välja det. Mat av kokalosat, ja det man ser där jag är ett av dakat.
4: Välja välja man jag ger eller sedel, man sedel. Det är ju dackar målarna och man låpar jag sedd dem. Sedel, man sedel. Eller ja. Gå. Denne kom noe familie, ja, de denne kom noe tonle, ja, det gav dem vare, norre, gollim, ja, då, da. Så, jeg går orosvergen til noe at, til noe dårligvis det jo alle vare, toppen, ja, ja, norre, kommer man til å ha igjennom og enighet, jokka, baby.
3: Ja.
4: Går litt jo, går man ser det i det. Det går bort ur Ådal, Vådjuvålås, Narvika var det, eller det Björnfjällen i sted. Det är nog borre vågenhet, det går, ja, det går bäst ur vågenhet.
3: Ja, jag så vill. Måina vill göra, okej, det går bäst. Lidje, don färra, sitam vässot. Rek gelt och lärs jag borre elmav välja allget och då ses och då baken jag och då olmochi jocka vidat jagge. Jalli, vi är så helt ok elmav. Sammi olmochi segen jag, sammi sajen vi är som arkiv tjada.
4: Jocka ligger väldigt då många oss.
3: Och ja, lite då. Men ändå?
4: Det må jeg ta mange lov. Man lov meg våres bort når jeg ikke var det. Den er en god del av det er noe bare året sitter bare ikke man må inn og bare gå. Jeg sitter inn hva ser det ikke av din eller det er dere mennene ditt. Dere mennet Fridjaiken, eller kollegieselåpet, eller så jag går båda västeråt och ställer skedda däckar rutina västbara och går i badjanet jocka i det bara går i gattål och i det olkos, jag västbara går i västeråt och
3: då är det god dag må meras alltså, må mata vara med ja, ellet rutinen, ja, så heja sammi jocka beve, olle själlema valla, man har så angst, och jag delat om birra, jag delat sammi olle sajke, jocka beve man hetto, alltså man darpa av spontanitet av man legod av ja man är det där man menar sladd att hon jollo fridja våta man vill göra okej okay. Lidji don färra sitam. Utsjutsit neko berkov. Ja orrot smavepojken. Jalli stadan orrot. Välla dojnal vajves bärgo.
4: Det borde kanske alvis.
3: Ja.
4: Kanske goppat.
3: Goppat, ja.
4: Hon är gatt doppen, ja hon är gatt doppen.
3: Ja, men just hatt och valget.
4: Valget, åh. Det är vårsta stedvan.
3: Oh, ja, okej.
4: Okay. Ja, för... Just alltså ju matta läket varga jävla paradisen jag går illa bara gå med en sop så i mån det jag och av detta mig bara gå med kullo gå i sop så parskån är kött det var ju gott då arga baby
3: ja man jag kommer nidje volym då av ej valla ja faktiskt valla man är sida orrots av småbojken den går må medas den av ja den av gocka Lars stopp
4: mine loevados tunje
3: å mate
4: ja Tälle mun teda on ehdottomasti kutsuttu vaikka samanlaista juustella.
3: Okei.
4: Kun laisi tänä, mun minä olen vain Valla, tonle mai opetus on omasti me, ja tonle aina kovan dalle barska, ja tonle dahkan tuoda. Ja te puhutaan resurssan, vaan siitä. Joo,
3: tämän on puhut, okei, dahkla.
4: Ja te, ja te ikään kuin just taku raatno kauna, teille alege, men mutta emme siitä aktua saa, tätä hattua ei.
3: Okei, okei.
4: Ei elim, så tätä.
3: Okei. Den går läham dat. Måla vam gulam. Hattu man att olkos vara li. Vala leta dakar vore da mås att man båda vam råpt åt väs. Och måla vase da mja dakam dov dal.
4: Okej, det må da gjeda. Eller vore
3: da mås åt ett råpt åt väs.
4: Ja, det är jacket om galka våt. Se dig, men då ni ser då har man se dig. Ja.
3: Så utgör man egentligen valget ärsko när man ser av orrot olles elemav.
4: Ja, de pesar man ju det bara går norr och just så det är ena som oss just såpt så ja just de gula ja just just då just då innan ratna ja birros radna birros ja då toppen man är ganska se det gjort de på ett kossa i måtten så då de ni där på ja de ni ett och
3: heter just man sida av orrot ja så Australien håller sig lem av.
4: Ah, det är borre. Det är borre just under det går. Det är matte ett middag. Jag lovade att jag hade med det båt det tog oss. Det är skedda mocke tog oss i ditt. Det är svårt att...
3: Ja. Välgå det svårt att läsa stor arsje munni. Mån doppto mån i matte. Välgå det. Mäckarek tänkaj. Jag lär... Olmochita och dolmonted av just monsid av orrot dansa igen kunna välja god av olles jällem av. Sida av ber gotcha dit legos nav att mon mata välja god dit just ska i det just monsat av orrot danna olles jällem av.
4: Jag kan också ganska alltså mon lider ju gott kanske lite kan att säga kan oss upp så kan de mat gå just lära gå fridja och inte matta vad sett hålla kan vara lite eller trimmet många ligger gott att hjälpa på det måste att gott kolodanna det okej det då just lära att kolad och man inte måste orrot dekta en kolo sida av man har det. Det är jag har skedde att just ska jag göra det där, men det skedde att jag har sysselt stressa.
3: Ja.
4: Det går i... Det går lite att gå... Jag är med någon annan.
3: Ja.
4: Att just ska illa, gå illa valdam. Men då sa jag också med kanske taket av det lika håll och gäller.
3: Ja. Så man är en del där går någon man sida settle down. Har du peiling? Lägg oss med en rotto. Gavna dit av. Gånn om man sitter og settle down.
4: Ile var det brått og den gånn og kosser galka orrot, så det ile må mele så må det da den lager kjøyte nore på myste. Måte ikke jeg kjøyte. Og den lager nore sånn den mata han kanske lite just sånt så upp så just dans upp så där matta leker ett annat just ett ett barskon så upp så där går åt anna så Donny dorpa är rottostigt stressigt
3: vad är legos när var det Lars att man i en sitt av att mobil må i en sitt av dalla.
4: Sitta du får mest Ola då ni du är illa sitt. Nej då men det arbete då kan nu jag det samma och jag då vågen eller samma och jag då sa i koton. Just då en katt eller gott det gott och äske man blir reske just det går rat nu gavne i kapten Vaiko då var så eller med sig i kap så då just då lagt då i kap för mot det med så också akt då så det illa det negativa aktor rot för kollu jag känner några vården kollu jag illa då sån. Ja men mon vaste du age mon lili tackar standard vastados olmochita gott. Ja men kuffor i gifsen om man är lycklig som ugift.
3: Ja.
4: Vaste du. Vala det är man detta mon talimo usual istället vala talar echa usual vis. Och det mon vaste de olov ja. Ja det till det var en och odne. Som Jakob var en och revet av jag inte då så just att du inte då var en och odna icke på det jag eller vitta jag då eller på många eller då
3: wow
4: eller ett jag icke då gå så går det att man var eller då gav han sig inte och så upp så ha jag måste sova vad de gav han sig inte och
3: ja okej så just många gav att må sitta och nu mån sopt så det hatt om man gatchar lite eller att han varken där går lämmo se det.
4: Yes.
3: Okej, så man är hatt då vore det eller att han lakar där sig mån gav att varken går och lämmo se det. Man hatt då eller att han lakar där lagar jag gatchar lite. Ja, det gatchar just mån då att lämmo se det.
4: Visst och kokt och visst och alla jag har tagit på det många gånger Jakob.
3: Okej.
4: Jakob illa då.
3: Så lämmer mindset.
4: Då ballas illa. Men det är då ballas och mot det man sitter att laga. Jag är då att laga. Väl att Jakob rev då aldrig många milta att kolla vad säger de går och som då då takat jag lockat jag lår då då när då när så man jag gav att de båda dessa de gav när vi mig inte se dig
3: så lärda gå en the one galenat att läsa sån de det då går då på då va lägg oss stanna kai att sån
4: då ni jag gav ich hab dann lavis um da dann lockai ich hab ja gebe det hackat hemma oj. Tällom om mat, tällom om vad säger det, det har museet. För att han är en gå, och då näske sa jag att det måste vara. Men nu så där ja, så här du ju också lite, så man är illa berättad säger det, så man säger det moskén, jag man måste säger det att namnlunda älaten, jag man säger det, ett chamsitan går den, jag man säger det. Gå både av matsaj, varraj, eller man går låna och sitta. Så man det av att se det mot det mitt, att det däckar alla och sami se det. Sverigen, jag vill då hemma, och som gått mig gett upp, sitta vid det, jag vill hemma. Men vånen lär det gå se det, där är jag jobbar där, ja, vad var det, ja.
3: Så, Mille, då tipsar många.
4: Nej, det måste man öva då utan. Man är det inte det man kan bara stå och inte eller men all ikapp mat allt och sådär lätt och så lastet och jag är där med en lego massa lego tack och då är jag är inte dana sig, salsa dana sig, eller vajk, matt.
3: Att många, okej, så då är ju då släpp många gånger.
4: Ja, jag den bakt då, det är vi då, då är vi olmåttigt samma, alltså, att det leker ju samma årsar, men de, eller samma dinga gällas.
3: Ja.
4: Ikke samme bo i nå, du har en annen bilde.
3: Ja, nei, vel, da har jeg bare tipset. Ja, man lav nomad eller kajsvarten.
4: Jotte, de är jottesapp med.
3: Man lav jottesapp med.
4: Mm.
3: Ja, ille yoga på Stodaina.
4: Ja, ille.
3: Ta man och borgit av dig.
4: Ja, det är jag och dessa båda ett båt av att gå ajlorskett och må råkto eller må sedel, må vajmon. Så det är jag och jotte samme kulturer stött båt av så...
3: Ja, må vajmon lär jocka sig en.
4: Mm.
3: Ja, det är att man har borgit.
4: Ja, det är att man har borgit.
3: Så må sedel matta leket jocka sig en.
4: Ja.
3: Ja, men flott.
2: Gedo go guldali. Just du innan ajodosa, jag lät sojkodisa. Kalle sammigi äppan, NRK Radio. Jag är NRK Oivedoima Dijel, det är jag, Roger Östby.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

mormor, hon var lika grann som du. När hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun av smärta.

Pop, rock, soul, disco, schlager och allt däremellan hör du hos oss, P4+.

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4+. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

0: TV4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, som idag hyllar Olav kanske vi till och med ska säga, för att det här är ett namn som har funnits med i de svenska och nordiska rullarna riktigt, riktigt länge. För här har vi en riktig person som en gång i tiden var kung i Norge, som stupade i slaget vid Stiklestad. Ja, Olav Haraldsson. Det var en avsatt norsk kung som försökte återta den norska tronen, men där så stupade han och ja, det blev ju en massa sådana här saker runt omkring honom som gjorde att man trodde att han var ett helgon, och till slut så blev han faktiskt helgonförklarad utav biskopen i Nidaros, alltså uppe i Trondheim. Och det här bekräftades utav påven 1164, och med det så var Olav den helige den första att bli helgon i Norden och ett utav de mest populära. I Norge så firar man fortfarande hans dag, och det gjorde vi också här i Sverige fram till, jag vet inte vilka år det var, men i den gamla bondepraktiken så står det att om säden har gått i ax vid Eriksmäss, då skulle man kunna skörda vid Olofsmäss nu alltså. Ja, nu har vi fått lära oss lite gammalt, men nu ska vi lära oss ännu mer om gammalt, närmare bestämt musik, det vet ni ju. Och här kommer musik från 1977, och det är med Kjell Hansson, Roslagens vind. Välkomna!

Night Shift med The Commodores kom 1985, den här låten. Vi har också haft med oss Sue Thompson från 62 med Norman och Kjell Hansson, Roslagens vind från 1977. Ja, hej förresten, om du just precis har kommit till oss. Här är det musik som presenteras i P4 Plus fram till klockan 12 eller midnatt, beroende på vilken tid på dygnet du lyssnar på oss. Vi ska nu ta oss vidare med en låt från 1982 som blev en riktig, riktig sommarplåga. Och det är klart att strategiskt så var det väl helt rätt att släppa en sån här låt den 18 juni 1982. Visst blev det succé. Och jag tror att det är väl många av er som säkert kommer att sjunga med i den här. Sommar!

Det var Summertime, Charlie Parker, och inspelningen den gjordes 1949. Det första vi hörde, det var ju Sommartider med Gyllene Tider från 82. Och sen kom Roberta Flack med en låt från 72, The First Time I Ever Saw Your Face. Och sen så då Gotländsk Sommarnatt från 68. Mm. Det var många som ju gick igång på Ernie Englunds version av Gotländsk Sommarnatt, och ja, till slut så skrevs det en ny text till den här som Gotlands får sjöng in, och textförfattaren var själv gotlänning och hade ägnat sig väldigt mycket åt både kommunfullmäktige och mycket annat, men var framförallt en sångtextförfattare också och chefredaktör. Som sådan, ja, och som då det var på den tiden, så fick han så småningom Vasaorden av kungen. Ja, det var då det. Före 1975. Och här då så ska vi se, han hette alltså Arthur Nilsson, var född 1895 i Lye. Gotlands län står där lite tjusigt, han ledde fram till den 11 mars 1978. Gotländsk Sommarnatt, som sagt, i den inspelningen från 68, när vi nu ska gå till 1966 och lyssna på The Lovin' Spoonful.

P4 Plus lyssnar du på. Vi har hört några stycken låtar efter varandra här. Och det första vi hörde var Daydream med The Lovin' Spoonful från 66. Sen kom Tova Karlsson från 76 med Surra Surra. Och här Earth, Wind and Fire också med Let's Groove 1981. Ja, här faktiskt. De var före Weeping Willow som vi hörde här. Broken Promised Land från 1997. The Who, ja, film blev det ju för dem, bland annat Quadrophenia, kommer ni kanske väl ihåg. Men det som vi ska höra nu skulle ha blivit en rulle. Texten är faktiskt lite självbiografisk. Pete Townsend som skrev den här gav väl lite uttryck för just sin egen ångest och den känsla av att kanske inte alltid klara av att leva upp till de förhoppningar som andra hyste till honom. Både bandmedlemmar, kollegor, familjemedlemmar och publik framför allt. Då. Behind Blue Eyes ska enligt uppgift vara ett brittiskt eller ett engelskt uttryck för någon som jag kanske inte riktigt visar sin rätta sida och är ganska illa omtyckt egentligen. Ja, jag kan ju vara så att jag har missförstått det där, men det blev inte någon film av detta, men väl en låt. Här är de, The Who.

Och Dire Straits här. Walk of Life. Det är ju sånt som vi har hört ända sedan 1985 nu. Och så Ainbusk, 12 sommaren. Den kom 98. Och The Who då med Behind Blue Eyes kom 71. Ja, den eviga lågan. Det är ju ett fenomen eller en förekomst som många gånger placeras framför till exempel den okände soldatens grav eller något annat monument som då ska vara till för att hylla eller ja, låta oss minnas någonting. Och Bangles, när de spelade in sin Eternal Flame, alltså den eviga lågan 1988, så hämtar de sin inspiration från två stycken så kallade eviga lågor. Den ena är faktiskt en som alltid brinner framför Elvis Presleys gravsten på Graceland. Och den andra finns vid synagogan i Palm Springs i Kalifornien. Så är det. Ja, och här är låten.

Phil Phillips, Sea of Love är det här. Och då har vi passerat helslaget här i P4 Plus. Det är på annat håll också förstås i världen. Beroende på hur du lyssnar på oss. Det kan ju faktiskt vara så att man lyssnar på oss i efterhand. Och då blir klockan lite annorlunda. Men det här var då musik ifrån 1959, Sea of Love. För helslaget så hade vi med oss Stevie Wonder med Yester Me, Yester You, Yesterday från 69. Och så Bangles då med sin Eternal Flame från 88. En av de lågor som hade inspirerat de till denna var ju alltså den framför Elvis grav på Graceland. Och det känns märkligt. Jag är i och för sig inte så värst gammal, men han är ju så starkt ihågkommen och vi spelar så ofta hans musik. Men nästa år är det alltså 50 år sedan Elvis Presley gick ur tiden. Ja, nu så går vi vidare med Dolly Parton här. Applejack heter låten, den kom 1977.

Radio Gaga, en klassiker med Queen då ifrån 1983 det. Och Olle Adolphson då med sin signatur Karlsson, Evig vår från 64 hörde vi före det. Och Dolly Parton allra först med Applejack från 77. Men nu ska vi till 71 och Neil Diamond. Ja, det är inte alltid lätt att komponera låtar eller få till dem som man vill. Det här var också extra svårt för det här var en situation han faktiskt kände sig värdelös. Och ska man då försöka göra någonting som man tror eller vill att andra ska tro på och tycka om, ja då är det nog ganska tufft. Men det här var enda sättet för honom att riktigt kunna komma tillbaka. Det var en självläkningsprocess. Det var nämligen så att han blev erbjuden att göra en provfilmning för rollen som Lenny Bruce, en amerikansk, ska vi kalla honom för ståuppare, för att göra det enkelt. Bob Fosse, den kända koreografen, skulle göra en film om Lenny Bruce och rollen tillföll så småningom Dustin Hoffman och Neil Diamond, han kände sig otroligt misslyckad efter det här. Och som någon form av terapi så kämpade han med att försöka skriva just den här låten I Am I Said.

Då så, har vi då fått höra Neil Diamonds terapeutiska låt I Am I Said från 1971. Han tog sig igenom det där och han har själv berättat om det tuffa i att försöka ta sig tillbaka. Craig Douglas, Our Favorite Melodies hörde vi också från 62. Och här då Tom Robinson Band med 2468 Motorway från 1977. 10 år senare så tog sig öbarna Ann Evert Taube, ja, det var inte första gången, det har funnits mycket Taube i den där familjen och Taube var en del av familjens historia. Vi ska få höra deras version av inbjudan till Bohuslän.

Jag tänker då att det har blivit en sån enorm klassiker. Den kom 9 och Ann-Kristin Bernstein, hon var bara 17 år när hon sjöng den. Och ja, Börje Karlsson skrev texten. Och musiken, ja, det var ju ja, numera framlidne Carl Gerhard Lundqvist, alltså Little Gerhard, som skrev den här låten. Och det var han som från början ville att det skulle vara en debutant som sjöng den här sången. 1975, bland många andra kända låtar, och den här spelar vi ganska ofta hos oss, eller hur? Ja, som sagt, vilka utav er är det som inte kan sjunga med? Då ska vi se, vi har haft mer låtar med oss här också. Ska vi titta i tur och ordning? Vi hade Öbarna först, Inbjudan till Bohuslän från 87, och Chet Atkins med A Taste of Honey från 1967. Nu till Chuck Berry.

Vad kan man säga, ett sjungande nationalhelgon? Cesarea Évora var sprungen ur den kapverdiska myllan. Sjöng alltid barfota, det var hennes signum. Soldad fick vi höra henne sjunga, och det under vi många tillfällen när den kom, den här låten, 1992. Richard Marx, Endless Summer Nights från 87 har vi hört, och Chuck Berry med Sweet Little 16 från 58. Nu till Alf Robertson.

REO Speedwagon Can't Fight This Feeling är den här sista låten som jag presenterar idag i P4 Plus. Claes-Johan Larsson heter jag och ska alldeles strax ta mig ut ur studion. Det var från 84. Vi har också hört I Forgot To Be Your Lover med William Bell som kom 1968. Och så Alf Robertsson, Hundar, ungar och hembryggt äppelvin från 1980. Ja, mycket passande kommer nu Etta James här från 1960. Och så hörs vi väl imorgon. Sköt om er till dess. Hej då!

0: tänään mulla on täällä vieras.
1: Moi moi.
0: Rode Tapaila.
2: Yes.
0: Sä olet roskakuski ja videokreatööri täällä Tukholmassa. Mm. Jep. Ja sä oot täällä studiossa, koska sun äiti on suomalainen.
2: Yes.
0: Kyllä. Mistä sun pappa, isä on kotoisin?
2: Kongosta.
0: Ja mitä sä... Ja täällä tuodaan oikein kahvia tarjottimella.
2: Kiitos.
0: mitä suomalaisuus tarkoittaa sulle? Vad betyder finskhet för dig?
2: Nej, men Finland betyder allt för mig. Alltså, jag har växt upp med finska språket sedan jag var liten. Pratade svenska med finsk brytning, har finsk medborgarskap. Och har liksom, Finland har varit en stor del av mitt liv.
0: Ja, miten suomi sujuu nykyään?
2: Språket?
0: Ja.
2: Jag undviker att prata finska idag. Mot de ömmärta är paljon parempi kuin mä puhun.
0: Ja, niinhän se on usein. Aivan. Mä ajattelin, että aloitetaan vaikeimmasta asiasta ensin. Nimittäin sä oot ollut vankilassa. Du har suttit i fängelse för beväpnad dron. Vi går inte in i detaljer. Du har avtjänat ditt straff och så. Men i tiden i fängelset var typ turning point för dig.
2: Absolut.
0: Varför det?
2: Men det var första gången jag någonsin hamnade i ett rum mellan fyra väggar helt för mig själv. Där jag inte hade tillgång till substanser eller något destruktivt beteende överhuvudtaget. Jag fick väldigt mycket tid för att reflektera, begrunda mitt liv och kunna se situationer utifrån som en tredje person och kunna sätta mig i situationen och förstå varför jag agerade, varför jag tänkte eller varför saker och ting blev som det blev i de här situationerna. Och jag skrev väldigt mycket. Jag älskar att skriva, jag skrev mycket poesi. Så jag tog vara på den tiden för att verkligen gå in i mig själv och jobba och förstå varför.
0: Mm.
2: Jag kom också lite grann från en bakgrund. Jag har varit hos en psykolog i 3 år, 8 månaders tid. Jag har haft en spirituell resa också. Så det tog jag ju med mig av de åren som jag har varit hos psykologin och under den här spirituella resan tog jag med mig i tiden i cellen.
0: Mm. Mm. Och du fick också ett barn under den tiden?
2: Ja, var inne. Mm. Jag fick ett barn en vecka efter att jag blev häktad.
0: Mm. Hur kändes det?
2: Ja, det kändes hopplöst. Och det kändes tungt såklart. Och det var inte så jag hade tänkt att det skulle vara. För det skulle bli mitt tredje barn, andra barnet med min dåvarande tjej. Och jag hade föreställt mig att det skulle se ut mycket annorlunda ut. Att jag skulle vara där närvarande. Och jag hade också tänkt att jag skulle vara mer närvarande var tidigare. Första tiden efter förlossning.
0: Ja, men så blev det inte.
2: Nej, så blev det inte. Men jag är också väldigt tacksam ändå. För den tiden, för att jag åkte fast. För jag behövde det. Det var absolut min turning point.
0: Ja, men hur ser ditt liv ut nu?
2: Mitt liv idag är fantastiskt. Jag mår jättebra i mig själv, både psykiskt och fysiskt. Och jag jobbar, jag tränar och håller på nu med sociala medier. Det jag pratar om, det är allt ifrån sketcher, jag pratar om föräldraskap och maskulinitet och allt som jag bara känner för. Mm. Och äntligen så har jag också någon plattform där jag får se och göra och vara precis hur jag vill.
0: Ja, så det är jättekul. Alltså, du går upp klockan 4 på
2: morgonen. Jag går upp 4 på morgonen och åker ut från garaget 05.30.
0: Ja.
2: Så det är, men som sopgubbe, det är det bästa jobbet jag har haft någonsin. Du tjänar bra och du jobbar lite. För bra pengar. Så det är perfekt.
0: Bra rekryteringstal.
2: Ja, men ni som har C-kort, det är bara att söka. Då behöver alltid folk.
0: Och det finns också andra yrken.
2: Ja, det finns det.
0: Ja, men alltså, du har gått igenom en enorm förändring.
2: Ja.
0: Jag tänker, kan du lita på dig själv?
2: Ja, definitivt.
0: Att det kommer att fortsätta så här?
2: Ja, jag vet vart jag står och jag gör det för mina barns skull också. Jag vet varför jag mådde som jag var och varför jag betedde mig som jag betedde mig. Jag har ju fått mer förståelse för mitt tidigare beteende och jag också har fått en förståelse för min bakgrund, min uppväxt och min mammas bakgrund och allt vad det innebär som gjorde den människan som formade mig till den människan som jag tidigare var har jag ju fått förståelse för och jag tycker att det är mycket lättare och skönare att leva på det sättet än att leva destruktivt.
0: Jatketaan kohta aiheella, mennään vähän enemmän siihen, että mitä Roida oikeastaan tekee tuolla sosiaalisen median puolella. Siellä on paljon hauskoja videoita, sen voin sanoa. Sitä ennen vähän eppunormaalia.

0: Täällä studiossa mulla on tosiaan vieraana Rode Tapaila, videokreatööri ja roskakuski. Musta se on niin hauska yhdistelmä. du gör mycket content till exempel om att vara pappa och sånt. Varför började du med det? Varför började du göra med content då?
1: Alltså första gången jag började med TikTok först om man ja. Säger det, så var det ju... Jag hade ingenting att göra. Jag var hemma på mina barnfria helger. Hade ingenting att göra. Jag var hemma och kollade på filmserier. Och jag började känna mig rastlös. Och när jag kände mig rastlös tidigare så brukar jag alltid göra saker som kanske inte var så bra. Så jag kände att jag behövde göra någonting. Laddade ner TikTok och tänkte så här, varför ska man inte börja göra det? Och det var en trendvideo som gick ganska viralt då. Som jag också gjorde en egen version av. Men jag höll i den i 2 veckor för att jag var så rädd.
0: Vad var det för video? Vad
1: var det? Men det var med Glorilla, en sån dansvideo.
0: Jaha.
1: What you know about me, big G L O in the Nej, så jag spelade in den, höll in den i 2 veckor och var jätteskraj på att släppa ut den, för jag, under hela mitt liv har jag alltid varit rädd om vad folk ska tycka och tänka om mig. Jag har alltid varit mån om att jag ska vara respektabel, alltså att folk inte ska tycka att jag är en tönt eller att jag är en svag individ eller att jag liksom är mobbad på något sätt eller gör någonting töntigt. Så det var väldigt svårt för mig att komma fram till att jag skulle släppa fram den här videon. Så jag ringde runt massa vänner och frågade, vad tycker ni om den här? Är den här bra? Och alla mina vänner, de var, men kör. Alltså det är ju du är tokig, du är rolig, du bjuder på dig själv. Du har ingenting att förlora. Plus att du är skitsexig också. Alltså folk kommer, det kommer att gå in. Så jag bara, tror verkligen det? Ja, men det kommer att gå. Och sen släppte jag den videon. Och sen... Vi fick ju typ 60-70 000 visningar över natten. Och
0: alltså din första video?
1: Ja, min första. Och då fick jag hybris och då började jag köra en efter en och efter en. Och jag sa till mig också, det här är någonting som jag ska hålla mig till och kontinuerlig i. Och oavsett om jag känner att jag vill ge upp eller bara sluta med det, så ska jag inte göra det. Och det var första gången jag gjorde någonting sånt, det var kontinuerlig med någonting. För alltid när jag gjort någonting tidigare har jag tröttnat efter en viss tid och gått vidare. Så det har väl lönat sig.
0: Mm.
1: Ja, det. Så det är föräldraskap pratar jag om, för att det är någonting som jag växer i varje dag. Och det är någonting som jag tycker är sjukt svårt i vissa stunder. Och det finns såklart fina och härliga stunder. Och sociala medier är en väldigt bra plattform för att ta del av information om föräldraskap. Om hur man ska prata med barn eller hur barn fungerar eller hur människor fungerar överlag. Och därför tror jag på att göra sån content också, för att hjälpa andra och lära andra. Och det har jag också märkt att det finns ett stort behov av.
0: Folk kommenterar och likar.
1: Folk kommenterar, skriver massa DMs och uppskattar det jag pratar om och säger om. Och jag är också en person som inte alls... Jag pratar om exakt det jag vill och hur jag vill. Jag är inte rädd för samarbeten. Det bryr jag mig inte om. För pengar idag för mig värdesätter inte jag alls lika mycket. Jag gör det här för att jag tycker att det är kul.
0: Mm. Men det känns som när jag ser dig på Instagram eller på sociala medier, att det känns som att det är du som är...
1: Ja.
0: Pratar, det är verkligen liksom genuint.
1: Ja, men det är jag. Alltså jag är alltid genuin, jag har alltid varit genuin. Man får inte heller glömma bara att jag alltid varit den här snälla, fina, gulliga pojken. Och när jag åkte in så var det jättemånga som blev förvånade och inte alls hade en aning om det. För de bara sett den fina och det. Men för mig handlade det bara om att jag ville känna en samhörighet med andra människor och bli accepterad av andra människor. Och därför också jag umgicks med vissa typer av människor. För under hela mitt liv har jag känt mig utanför och stött, och jag har inte fått den stöttning och trygghet och kärlek i hemmet. Så jag sökte det från andra personer och framförallt från tjejer också.
0: Ja, men okej. Sä teet sisältöä lapsista ja isänä olemisesta, mutta sitten on myös tosi paljon niin kuin muutakin. Du har också en reel som är ett sånt låtsassamtal, alltså skicka upp eller spela upp det här i högtalaren om du känner dig otrygg på väg hem.
1: Mm.
0: Och sen skämtar du om liksom machokulturen, känner jag. Eller liksom, jag skrattade högt när jag såg din video om att göra machosallad.
1: Ja, men det är ju från
0: det är ganska gammal.
1: Ja, jag älskar Torkel. En av mina förebilder när jag kommer till komedi. Så det är ju en sån här remake, bara en egen version.
0: Ja,
1: ja.
0: Så det är liksom mycket sådana grejer. Och mä kuvailen vähän, miltä, Rode, miltä sä näytät. Eli sä oot tosi pitkää, ja sulla on tatuointeja, ja sä oot skrodeja, sä treenaat ja näin.
1: Badman.
0: Manly man.
1: Badman.
0: Tota, Men sitta, du har också stått upp för HBTQI-människor. Mm. Du pratar liksom mycket om känslor eller massa olika sådana liksom softa saker. Mm. Mm. Alltså, kan man prata om soft manhood?
1: Ja, det är såklart. Man kan prata om soft manhood. Men jag tycker att män överlag har väldigt svårt att prata om soft things. Men alltså, jag är bara en person som inte bryr mig alls så mycket överhuvudtaget om vad folk säger, tycker eller vad de gör. Alltså, folk får leva sitt egna liv. Jag tycker att man ska respektera alla, man ska ge kärlek till alla. Och man får bara acceptera att alla är olika och de är som de är. Så jag försöker ändå på något sätt vara sårbar på det sättet.
0: Mm. Mm. Och du har eller ja. Varför är det? Alltså, du skulle kunna bara göra humor på sociala medier, men det gör du inte. Du liksom blandar mycket. Du har jätteallvarliga grejer, du har jätte liksom knäppa humor. Videor. Så varför vill du göra det så?
1: För jag tänker att vi alla är olika. För att alla, någon tycker om humor, någon tycker om höra mig prata om föräldraskap eller whatever. Alltså jag är också en riktig ADHD-person. Så det är alltid olika saker. Det beror på vad jag känner för. Så det är, jag tycker också att man når ut till fler också om man gör olika saker. Mm. Än att hålla på med en. Jag tror att det blir uttråkat också sen till slut. Uttjatat.
0: Ja, det kanske skulle bli tråkigt för dig bara att ha ett koncept och hålla sig fast där.
1: Men alltså jag har gjort det som slog igenom egentligen, det var när vi började med gangsterslager.
0: Berätta om det.
1: Ja, alltså gangsterslager, det var ju någonting som kom från, eller som jag fick idén från sociala medier, där många såg andra personer från andra länder spelade in musikvideor som inte matchade låten. Och då fick jag en idé om att göra det i Sverige också. Men vad kunde bli kontroversiellt och en stor kontrast? Jo, det svenskaste vi har är typ slager och folkmusik och sen kriminalitet, just för att det är pågående och det är aktuellt just nu och har varit. Då tänkte jag bara att men vi klär ut oss som gangsters och liksom gör musik.
0: Smågrodorna.
1: Smågrodorna och Tommy tycker om mig. Då är den första och den fick 1 miljon views och 70 000 likes.
0: Ja.
1: Bara på några dagar.
0: Och du har berättat till mig att en av dina följare var först din hatare. I alla fall, det har liksom först kan ha varit att någon har varit att nej, vad är det här för något löjlighet? Men sen har de blivit liksom att nej, men det här är det faktiskt det bästa jag har sett eller och jag älskar ditt content.
1: Ja, men jag har ju fått höra det ganska mycket, typ att många har haft svårt för mig och de har haft svårt att acceptera på det sättet som jag är. Men sen har jag väl växt i deras ögon på grund av det jag ligger ut.
0: Men vad tror du? Vad är det för något som trickar dem?
1: Men jag tror att vi har en kultur i Sverige där vi inte pushar varandra. Där vi inte vill varandra väl. Utan man är väldigt egoistisk. Man tänker mycket på sig själv. Man vill inte att andra ska lyckas för att man själv inte har svårt att lyckas. Eller tror att man kan lyckas. Så jag tror att många är väldigt mån om att inte ge för mycket beröm, uppskattning till andra.
0: Mm. Tror du att det kan också vara sådana liksom soft manhood-grejer som kan trigga vissa?
1: Nej, vet du, faktiskt inte. Alltså, jag har haft väldigt många män som har kommit fram till mig, och speciellt också killar från förorten. Både kriminella och folk som har haft svårt i livet och vanliga, alltså killar från förorten. Och där märkte jag liksom att det fanns, att jag gör någonting rätt när det kommer liksom sådana grabba fram till mig och ge mig kärlek. Det uppskattas. Och då blir jag ännu mer glad och rörd.
0: Ja, men vad fint. Kiitos Rode. Jatketaan hetken kuluttua lisää vielä Roden kanssa. Silloin puhutaan vielä vähän sisällöstä ja myös siitä, miten minä ja Rode itse asiassa sattumoisin törmättiin toisiimme. Se on aika hauska tarina. Sitä ennen Annika Pudas, hän sut saa.

0: saa sut kokonaan.
1: Täällä studiossa mulla tosiaan on Rode Tapaila, roskakuski ja videokreatööri TikTokissa ja Instagramissa. Mm-hmm. Eikö näin? Sieltä löytää niitä Roden videoita, jos haluaa käydä katsomassa. Jag tänkte jag berätta hur vi
2: träffades.
1: Ja, hur det här blev faktiskt av. Eli mä olin tuolla Söderillä pyörällä ja sitten yhtäkkiä mun edessä menee siellä kapealla kadulla tosi hitaasti roska-auto, jonka takana on roskakuski, joka tanssii. Ja mä olin sillä, että tää on niin hauska näky ja nyt on niinku kevät ja linnut on alkanut laulaa ja kohta vihreitä. Ja mä filmasin vaan, koska mä laitan itse välillä hauskoja videoita kanssa tuonne sosiaaliseen mediaan. Sitten mä olin, että tämähän on hauska, että ihmiset ilahtuu tästä näin. Ja sitten sen jälkeen mä menin puhumaan sille roskakuskille, että anteeksi, että mä kuvasin, että saanko mä laittaa tämän videon. Ja se olit sinä. Mm. Ja sanoit, että laita vaan.
2: When you left, I lost a part of me. It's still so hard to believe. Come back, baby, please come. We belong together.
1: Mariah Carey. Joo, se oli kyllä hauska. Mm. Tämä video on saanut, missä sä tanssit, on saanut joku vajaa 100 000 katselukertaa. Että se on ollut tosi suosittu. Kaikki ilahtuu. Du gjorde alla glad.
2: Ja, jag ville lägga upp det, men jag fick inte göra det.
1: Du fick inte göra det, nej. Jag fattar.
2: Det ser ut seriöst ut.
1: Ja, på grund av jobbet. Jag förstår det. Mutta niin kuin äsken puhuttiin, niin se ei ole pelkästään huumori, mitä sä teet. Du har gjort reels också om din tuff uppväxt.
2: Just det.
1: Ja. Du har en sån videoserie som går att se till exempel på Instagram.
2: Ja.
1: Varför ville du göra det?
2: För att jag ville bara dela med mig av min historia. Också ett sätt för mig att läka. Sociala medier är ju ett sätt för mig också att kunna växa som person och läka. Därav berättar jag vissa saker, pratar om vissa saker. Men jag kände bara att jag ville komma ut med det, för jag visste att det var, för när jag har gjort content tidigare om vissa saker har jag märkt att det finns ett behov. Och när jag märkte att det finns behov av olika saker så förstod jag också att det fanns behov av just de här sakerna som jag pratar om i serien. Och då valde jag att berätta om det. Just också för att jag gillar den typen av dramaturgin.
1: Mm. Niin, sä kirjoitat paljon myös itse. Miten, jos ajattelee ihmiset, joilla on sama tausta kuin sulla, että folk som har samma bakgrund som du, hur har de reagerat? Eller?
2: Nej, men folk har tyckt att det har varit jättefint om jag har kunnat dela med mig och att de känner igen det och att de inte dels känner sig ensamma om det. Och sen när vi pratar om män så har det ju, det jag märker också att det finns ett behov, det finns också ett, det finns män som har en sårbar sida, det är när de kommer fram till mig och säger liksom, fan vad grymt att få höra din historia, tack för att du vill dela med dig. Och det här är kanske grabbar som vanligtvis inte skulle säga någonting sånt här i andra sammanhang eller till andra människor. Och när det kommer liksom grabbar i mina ögon som verkar vara lite tuffa och stora och manliga och säger sådana saker, då fattar jag att det finns ett behov att prata om sådana saker bland män.
1: Mm. Hur väljer du vad du gör, vad du lägger ut?
2: Det får jag gärna bestämma. Alltså jag kan gå härifrån och bara, okay, nu ska jag spela in det här. Då. Men sen är det också mycket inspiration från alltså internet. Man märker också att det är jättemånga kreatörer från olika delar av, alltså det är många kreatörer som är likadana reels. Fast man kan skicka om dem på olika sätt eller och sånt där. Men mycket av mina videos som jag gör är ju videos som jag ser andra kreatörer göra.

0: är definitivt Gangsterslager, Eloise med Arvingarna. Det är min favoritvideo. Och sen är det också en video med mina barn. Alltså när man kommer hem till en tom lägenhet efter att lämna barnen på sin vecka.
1: Ja. Det var många som kunde relatera sig till det.
0: Ja,
1: ja, jag har också sett den.
0: Ja.
1: Så om det är nu någon som skulle vilja börja med det här, skulle vilja börja med liksom olika klipp på sociala medier, vad skulle du säga till den personen?
0: Kör. Alltså det är bara att göra. Strunta i vad folk tycker och tänker. Det var också de tankarna jag var. Jag är trebarnsfarsa, jag är 33 år gammal. Och varför kommer folk tycka och tänka? De kommer skratta åt mig, de kommer tycka jag är mobbad. Och folk kanske kommer ta avstånd, men nej. Alltså jag har bara fått positiva feedback sen jag började. Det har knappt varit någon negativ. Alltså nästan ingenting. Så det är bara att köra och våga, alltså följ ditt hjärta. Alltså våga göra saker som inte du har vågat göra tidigare. Och när du gör saker som du inte har vågat göra, så märker du bara att det är skitlätt. Det är ingen som bryr sig. Alltså folk, vi lever i en värld, speciellt med telefonerna. Så när du gör content på olika platser eller när du gör någonting, så, alltså folk bryr sig inte, de kollar en sekund och sen går de därifrån. Folk är väldigt bra på att tycka och kommentera på sociala medier. Men det är ingen som bryr sig egentligen.
1: Det var bra tips.
0: Ja.
1: Ja, det är bara att glömma skammen och köra.
0: Precis, det är bara att köra. Kör, bror!
1: Kiitos, Rode. Kiitos, ta lite mukana.
0: Tack.

0: Hon är ju inte vid medvetande. Det är jättetungt och jag är så rädd för det som komma skall.
1: Pia Herreras mamma har varit hennes stöd och trygghet hela livet. Nu är mamma döende i cancer.
0: Vad ska jag göra? Vad ska jag göra när mamma dör?
1: Lyssna på Pia Herreras historia. Sök på Finska Dokumentti i appen Sveriges Radio Play.

0: toteuttaa unelmia ja muuttaa maailmaa. Ja Soha Osman oli tällainen, Soha Osman on siis heillä tämmöinen nuori asiantuntija ja hän oli mukana paneelikeskustelussa, jonka aiheena oli När minoriteter ställs mot varandra och hur vi bygger solidaritet. Eli vähemmistöjen välinen solidaarisuus. Ja Lari Honkanen jatkaa.
1: Vi sverigefinnar är ju en minoritet. Hur passar vi in i hela den här, hur skulle du säga att vi passar in i det här sammanhanget?
2: Precis som de andra som tillhör liksom de här grupperna, det är att man har upplevt liknande diskriminering. Man har upplevt känslan av att man inte tillhör, man får inte tillhöra och att man måste nästan kämpa för att liksom få ta plats i samhället, även fast man redan existerar här.
1: Kan man säga att en stor del av sverigefinnar kom ju till Sverige som arbetskraftsinvandring 60-talet. Vad heter det? Och då var det ju mycket diskriminering mot och fördomar och allt möjligt mot sverigefinnar. Kan man säga på liknande sätt idag till exempel HBTQI-personer, transpersoner, är det dagens sverigefinnar så att säga?
2: Det är svårt att jämföra för de olika typer av diskriminering och konsekvenser, men samtidigt så har de ändå en del av det. För att det finns sverigefinnar också som är HBTQIA och det bara läggs på. Det innebär att man liksom tillhör flera olika grupper som är diskriminerade och det skapar också sin egna konsekvens. Men man kan definitivt säga att de är en del.
1: Finns det speciella utmaningar då om man tillhör en minoritet inom en minoritet om man är HBTQI och sverigefinne?
2: Absolut. Man upplever inte bara en typ av diskriminering, man upplever liksom lager av det. Och det är också liksom strukturellt, så det är på olika nivåer. Det kan även förvärras om man liksom är en sverigefinne men också är HBTQIA eller på det har NPF-diagnoser eller liksom har annat. Det finns liksom inte bara ett sätt, utan det är som ett litet träd med olika grenar där diskriminering liksom kommer på olika sätt och har väldigt förödande konsekvenser.
1: Och om vi då ska konkretisera, hur kan man då agera för att inte minoriteter ska ställas mot varandra? Hur kan man behålla den här solidariteten minoriteter emellan?
2: Jag tror att det allra viktigaste är att ge alla utrymme och plats för att liksom yttra sig och också förklara liksom så här hur deras diskriminering kan se ut. För att jag som är en svart rasifierad kvinna som också är HBTQIA kommer inte kunna förstå hur en annan liksom, kanske sverigefinne upplever det. För jag har pratat med väldigt många sverigefinnar och det finns väldigt många likheter i vad vi har gått igenom men samtidigt många olikheter. Så jag tror verkligen att man måste ge utrymmet och inte heller tävla om vem som har det värst eller vem som har det liksom mindre dåligt. Utan man ger alla det stöd de behöver.
1: Kan du berätta om vad du gör när du inte jobbar eller när du inte är här i RFS eller vad heter det, i Pride-panelen här? Du jobbar med de här frågorna.
2: Så jag jobbar väldigt brett. Så jag jobbar med allt som har med trygghet att göra och diskriminering och det gäller alla. Så det går bortom liksom kulturella och religiösa gränser. Så precis som jag liksom pratar om mina egna erfarenheter av diskriminering så pratar jag också om andras. Och för att kunna göra det måste jag också möta människor. Så mitt arbete består av att jag träffar människor som kanske inte är som mig eller som ser ut som mig och lär mig om deras liksom liv, hur det är att leva men också om diskriminering de upplever. Och sen berättar jag vidare det till unga personer så de får lära sig.
1: Mm. Så man behöver inte vara allt för rädd att ta andras strid trots att man inte då representerar dem direkt? Mm.
2: Nej, absolut inte. Jag uppmuntrar till och med liksom att gå till rum man inte alls har någon koppling till. Ställ frågor och ta kampen som att vore ens egna. Det är minst lika viktigt. Jag tycker att det är en skyldighet för oss som bor i Sverige att alltså, ta det extra steget och lära oss om sverigefinnar och andra liksom minoriteter, om romer, om judar. Alltså, så här, det är vår skyldighet. Det är vår historia, det är vår kultur. Vi måste också liksom se vad som har hänt men också veta liksom hur folk har det. Vi alla är samma, det är våra egna folk. Man måste kunna liksom lyfta människorna som lever bland oss och diskrimineringen de har upplevt. Även fast de liksom sverigefinnar eller vad de är.
1: Och vad bär du med dig från den här paneldebatten? Det var ju många, ni var 5 deltagare tror jag. Fick du ut någonting som du inte hade nya infall eller vad bär du med dig?
2: Definitivt. Jag lärde mig vikten av att alliera sig på ett hållbart sätt. Så att man ändå liksom stöttar människor men gör det på rätt sätt. Att man låter de som är drabbade leda frågan, men att man finns där på baksidan och stöttar med det man kan. Så om man har något privilegium, om det är att jag kanske inte upplever samma diskriminering, då är jag ändå där och använder mitt privilegium för att få andra människors röster hörda.
1: Skulle du kunna ge oss en konkret bild hur det skulle kunna vara i Stockholm anno 2026? Vi säger att jag är en sverigefinne men jag vill solidarisera mig med din grupp till exempel.
2: Man kan komma in och bara liksom, ja, men börja med ett hej. Börja med ett hej, prata. Men man kan också lyfta likheterna i vad man har gått igenom. För att liksom visa att vi är väldigt olika, men vi kanske bär på liknande sorg eller liknande frustration. Det är ett sätt.
0: Fryshusetin Soha Osman ja haastatteli tässä siis Lari Honkanen. Karita Holmström, älä mene pois.

0: Utblick Sápmi, en podd från Samradion.
1: Det är i år 20 år sedan planerna på gruvbrytning i Gállok nordväst om Jokkmokk började ta fart. Gruvplanerna i området strax utanför världsarvet Laponia har blivit en symbol för motstånd, drömmar om en bättre framtid och för frågan om vem som bestämmer över marken.
2: Jag kan idag meddela regeringsbeslut att bevilja Jokkmokk Iron Mines AB bearbetningskoncession för Kallak K nummer 1.
3: Ja, välkommen till veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som alltså ska handla om Gállok och om två decennier som kantats av protester, domstolsprocesser, väntan och en splittrad kommunbefolkning. Idag är marken fortfarande obruten. Vi ska ta reda på vad som har hänt, varför gruvan inte startats och varför den stött på så mycket motstånd genom åren. Och vi börjar sommaren som många i Jokkmokk säger förändrade allt.
4: 2013, första juli, så blev det ju allvar med det fredliga civila motståndet, civil olydnad. När det kom 4 stycken ungdomar från Umeå-trakten och blockerade en grävmaskin som frilade, liksom grävde bort all jord, liksom frilade av berget för att kunna spränga och spara. Man gjorde 6 stycken sådana schakt för den provbrytning man tänkte göra. När jag såg ungdomarna sitta där helt fredliga, glada, med trangiga kök och larvbandet på ett grävmaskin och drack kaffe, tänkte jag, men fan shit, kan man göra så här? Jag tyckte det var häftigt. Men så blev det. De kom direkt egentligen från Ojnare på Gotland hit och lärde oss motstånd.
5: Vilka var de?
4: Aktivister, naturförsvarare som hyste en... Jag frågade egentligen vad driver er? Är ni ute efter häftiga upplevelser typ? Nej, kärlek till naturen och total oräddhet. Och de har ju ingen bindning hit så, utan de tog sig på ett helt annat sätt än folk här. Engagera sig och sätta sig i vägen, bli bortburna av polis och så vidare. Men där har luckrats upp. Jag tror allt fler har börjat få upp ögonen för den här formen av motstånd.
3: Ja, det var alltså aktivisten Tor Torreda som berättade om den första blockaden och protesterna mot gruvsatsningen. Vi ska också passa på att berätta att Tor Torreda också är kandidat för Miljöpartiet i höstens kommunalval i Jokkmokk. Tor och hans familj bor i Randiaur och är en av de närmsta grannarna till det planerade dagbrottet. Med oss här i studion har vi Sameradions reporter Aron Bergdahl. Kan du berätta om när ni träffades?
5: Ja, jag åkte ju då i mars till Jokkmokk och mötte bland andra då Tor Torreda. Vi skulle först faktiskt ta en skidtur, men det visade sig att det var så hårt skare så att vi promenerade på snön. Och vi gick på en igensnöd enslig skogsväg som ledde till konfliktens centrum, Gállok, där den planerade gruvan då skulle byggas. Och det här området ligger då alltså cirka 4 mil väster om Jokkmokk på en halvö mellan byarna Björkholmen och Radnavre. Och dessutom så ligger då världsarvsområdet Laponia bara några mil bort. Så att många pratar med befar att gruvan påverkar höga naturvärden. Men när vi promenerade där i alla fall så berättade Tor om vad som skedde på den platsen 2013.
4: Gruvnäringen var ju tagna på sängen. De hade ju aldrig mött ett sånt här motstånd tidigare, inte då här i Norrbotten. Och polisen visste inte hur man skulle handskas med denna typ av motstånd. Folk som betedde sig som halvdöda, som hösäck liksom, satt i vägen och man fick bära bort. Inget våld överhuvudtaget.
1: Det sa alltså Tor Torreda, som är en av de närmaste grannarna till den planerade gruvan i Gállok. Och Gállok är också ett kärnområde för Jokkokaska sameby. Och där befarar man i samebyn att en gruva skulle slå hårt mot deras renskötsel. Och för grannsamebyn Sirges så skulle framförallt transporterna påverka deras verksamhet. Här finns alltså både en lokal och en global konflikt som är lite svår att kompromissa bort. Framtiden för renskötsel och den samiska kulturen kontra arbetstillfällen till en kommun som tappar invånare. eller om man så vill Europas enda urfolk, samerna, mot behovet av mineraler och sällsynta metaller i klimatomställningens namn. Renskötaren Siri Länta från Jokkokaska har från barnsben vuxit upp med planerna på en järnmalmsgruva på samebyns marker.
5: Vad gör ni då om det blir en gruva?
6: Ja, då kan man ju säga att den traditionella renskötseln är ju över i Jokkmokk, för våran sameby.
1: Där hörde vi Siri Länta från Jokkokaska sameby som har vuxit upp i Jokkmokk och nu är nybliven förälder. Aron, du som har varit i Jokkmokk och pratat med ortsbor, hur har det varit för de unga exempelvis att växa upp där?
5: Ja, jag mötte ju även då Siri Länta och hon berättade att hon alltid känt en oro över de här gruvplanerna. Att det har varit som ett latent som orosmoment. Men sen berättade hon också att ur en renskötares perspektiv så upplever hon att Jokkmokk är en ganska trygg plats. Där hon har många äldre som stöttar henne och hon kan också dela sin entusiasm för renskötseln med andra i sin ålder.
1: Men hur märker du då att de här gruvplanerna har påverkat människorna som du har intervjuat?
5: Ja, det är lite olika. För Tor Torda till exempel då, så blev det ju kanske lite av ett uppvaknande. Han var ju tidigare också aktivist, ska man säga. Men han har ju nu vikt väldigt mycket tid och engagemang i just den här frågan. Han driver en blogg, han håller föreläsningar och organiserar andra aktivister och sådär. Sen finns ju också de som kanske påverkas mindre av planerna, som lever på med sin vardag mer eller mindre som vanligt. För Siri Läntas del så är det något som har legat och gnagt och som alltid funnits med henne, och gruvplanerna har liksom pratats om hemma runt middagsbordet, men samtidigt försöker hon ju liksom blicka framåt.
1: Men vad minns hon då, Siri, alltså av de här demonstrationerna och protesterna 2013?
5: Ja, hon var ju bara 11 år då, men hon kom ändå ihåg den där sommaren. Vi kan ju lyssna lite här om hur hon minns när demonstrationerna startade.
6: Det är bland mina första minnen, det här med demonstrationerna i Gallock. Jag och min faster och min lillebror, då får vi dit med om det var något kött eller bröd till de som demonstrerade där uppe. Och det var ju jättemycket folk och det var ju en stor grej som hände i hela Jokkmokk. Men vi var dit och liksom peppade dem och var glada att de var där och pratade med dem och sådär. Det är klart man var ju där och pratade med, jag tror inte vi liksom låg där på vägen och med kedjor. Men vi var ju där och pratade med andra och försökte ju alltså, hela tiden göra allt möjligt, allt annat liksom.
1: Siri Länta från Jokkokaska sameby. Men Aron, du har ju träffat personer som också är positiva till en gruva.
5: Ja, till slut så fick jag till en intervju. Jag fick söka ganska många som tidigare uttryckt sig positivt i gruvan innan någon kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Dels var det många som ändrat åsikt och nu var emot gruvan, men sen hade jag också den här känslan av att det var lite för laddat ämne att man gärna inte uttalar sig i frågan. Men jag fick i alla fall tag i pensionären Claes Bergman och han ser fler fördelar än nackdelar med en gruva i Jokkmokk.
7: Ja, alltså Jokkmokk är ju en avfolkningsbygd och jag tycker att vi behöver alla arbetstillfällen vi kan få här och gärna några till också. Många har ju varit jättemot gruvan och är väl fortfarande jättemot gruvan idag. Jag menar ju ändå att det är skulle vara bra för Jokkmokk vad gäller arbetstillfällen och befolkningsutveckling eller ska vi säga brist på befolkningstapp om vi fick hit en gruva. Förutom då själva de som blir sysselsatta utav gruvan, så har vi även sidoeffekter då som matvaruaffärer, hotell och allt, åkar och sånt som liksom kommer förhoppningsvis att kunna anställa någon till, vill jag tro.
1: Det sa Claes Bergman som också är aktiv inom Vänsterpartiet och han kommer att ställa upp i kommunvalet i Jokkmokk.
3: Det finns alltså två helt skilda framtidsvisioner här. Innan vi går mer in på djupet i konflikten ska vi höra om bakgrunden. Aron, hur skulle du säga att allt började egentligen?
5: Ja, alltså egentligen så började det här redan i första hälften av 1900-talet när malmkroppen upptäcktes. Så att den här fyndigheten har ju varit känd väldigt länge. Men det var först när järnmalmspriserna steg som intresset för det här projektet faktiskt tog fart. Och 2006 då så fick Jokkmokk Iron Mines AB tillstånd att undersöka den här Kallak-fyndigheten. Och 7 år senare, alltså 2013, så startade då den här provbrytningen som ledde till de omfattande protesterna och blockaderna och kritiken från samebyar och andra då.
3: Hur har det sett ut under 2020-talet då?
5: Ja, men trots det här motståndet så gick processen vidare och frågan prövades av regeringen. Och 2022 så beviljades ett gruvtillstånd och efter överklaganden så fastställde då högsta förvaltningsdomstolen det beslutet 2024.
3: Det är alltså engelska bolaget Beowulf Mining som genom sitt dotterbolag Jokkmokk Iron AB vill starta gruvan. Så här säger projektchefen Dymetro Sergev för Jokkmokk Iron Mines AB om hur processen gått till.
8: Jag tänker att det är väldigt likt en klassisk process för en framtida gruvverksamhet. Det är komplext och det tar tid. Det hela börjar med en upptäckt och sen följer en mer riktat prospektering, en period, en lång och kapitalintensiv period som syftar till att bevisa brytvärdigheten i den aktuella fyndigheten. Efter det här steget kan bolaget söka en så kallad bearbetningskoncession, vilket är ett avgörande mellan olika riksintressen och egentligen säkrar rätten för att vidareutveckla projektet. Jokkmokk Iron Mines innehar idag bearbetningskoncession för Kallak Norra och därmed befinner sig i nästa fas som innebär att miljö- och samhällspåverkan ska bedömas i detalj. Här även projektets tekniska beskrivning ska utarbetas i större grad. Det är här vi befinner oss just nu. Och i det fallet bolaget erhåller ett miljötillstånd, då kommer gruvverksamheten att möjliggöras. Och där finns det ytterligare faser, byggfas till exempel, driftfas och en efterbehandlingsfas. Det är huvudbultar i gruvprojektets livscykel.
3: Det sa Dymetro Sergev för Jokkmokk Iron Mines AB. Författaren och frilansjournalisten Arne Müller har följt projektet i Gallok sen start. Arne har fördjupat sig i gruvindustrin och skrivit flera böcker om industrialiseringen i norr. Han beskriver 2010-talet som en framstående tid för gruvindustrin. Vi kan lyssna på honom här.
9: Alltså, det här var ett av många projekt som kom där när den här gruvboomen tog fart. Och inte minst var det ju järnmalmspriserna som då började stiga från början från ganska låga nivåer. Men sen nådde de ju högre och högre nivåer. Och det gjorde ju att en hel del sådana där järnmalmsprojekt och alltså järnmalmsfyndigheter som man har känt till sedan länge, men som framstod som helt ekonomiskt otänkbara, började bli intressanta. Och då var Gallok en sån fyndighet som både det här brittiska bolaget Beowulf Mining började titta på.
3: Det säger Arne Müller. 2013 började ju provborrningen i Gallok. Och Aron, du har ju pratat med Dymetro Sergev som är projektchef för Jokkmokk Iron Mines. Vad är det som lockar med Kallak-fyndigheten?
5: Ja, enligt bolaget så menar man att malmen i den här fyndigheten har speciella egenskaper som gör att via en särskild förädlingsprocess så kan den bli extra återvärd för den industrin som ska ta fram grönt stål.
3: Ja, vi kan ju lyssna på vad projektchefen för Jokkmokk Iron Mines själv har att säga om fyndigheten.
8: Kallak egentligen är känd för sin mineralisering och malmen som då kan brytas i Kallak kan vidare upanrikas till en produkt som är magnetitkoncentrat med mycket hög järnhalt och låg innehåll av oönskade föroreningar. Det i sin tur gör att produkten lämpar sig väldigt väl till bland annat värdekedjan för tillverkning av så kallat grönt stål.

0: På LKABs malmgruva så är motsvarande siffra över 6 miljarder ton.
1: Frilansjournalisten och författaren Arne Müller kallar år 2013 i Gállok för en vändpunkt. Det var då protesterna i området tog fart.
2: Den stora händelsen som på något sätt definierar striden om Gállok och faktiskt också är ganska mycket en bild av de konflikter som finns kring gruvnäringen i Sverige. Det var ju 2013 när då Beowulf Mining ville provbryta fyndigheten där i Gállok och möttes av en blockad av lokalbefolkning, av företrädare för samebyarna och om miljöengagerade människor. Och det hade vi ju inte sett tidigare i Sverige.
3: Jätteroligt att så många kom hit. Det visar vilket missnöje det finns med den här nya gruvboomen som vi tyvärr upplever.
4: Nu vattnar ni allihopa! Det är som tragiskt för dem.
5: Vattnar
6: ner i diket! Vattnar ner i diket!
5: Vattnar
6: ner i diket! Sluta!
5: Sluta!
6: Sluta!
5: Sluta!
6: Sluta!
7: Ja, så det lät det från Gállok-protesterna 2013. Och de fick ett stort genomslag i media och uppmärksammades över hela landet, men även internationellt. Bland annat rapporterade brittiska The Guardian, Al Jazeera och nyhetsbyrån Reuters om protesterna. Aron, vad minns du om du har pratat med om de här demonstrationerna?
0: Ja, alltså de flesta som jag har pratat med minns de här demonstrationerna väldigt väl, trots att det nu var så länge sedan. För invånarna i Jokkmokk så var det ju en väldigt stor händelse när det kom så mycket demonstranter från hela Sveriges alla hörn. Aktivisten Greta Thunberg var där och Jokkmokk, som till invånare sett är en väldigt liten kommun, hamnar ju då verkligen i rampljuset. Vi kan väl ta och lyssna på hur Tor Torda minns sommaren.
8: Och nu kommer vi till den plats där det var fullt med tält och kåtor och ett partytält här alldeles vid vägen man satt och eldade. Och här borta var det flera blockader, rötter, stenar, eldar, torn, monopods, alltså sådana här pålar bara rakt upp, en enda stång. Det var konstinstallationer, workshops, det var framträdanden av musiker hela sommaren. Mellan alla dessa polisingripandena så var det ju fullt ös. Väldigt roligt.
9: Man kan se lite rester, vad är det här för något som hänger i?
8: Ja, det här är ju en skylt som det har stått något budskap på. Stoppa gruvan eller någonting, jag vet inte. Men alla skylter vi har satt upp nästan, det är så våra motståndare agerar. De som är gruvtroll, de som älskar det här projektet. De sätter inte upp egna skyltar med egna budskap, utan de sabbar våra.
9: Det är inga skyltar man kan se nu.
8: Ja, det är väl någon på nordsamiska här. Varför gick förbi den? Nej, den är nog borta den också. En plåtskylt.
9: Vad stod det på den?
8: Att det inte ska bedrivas gruvnäring på renbetes land. Nej, den är borta. Den har någon norpat.
7: Det sa alltså Tor Torda. De här protesterna uppstod när Jokkmokk Iron Mines skulle provborra och gräva på platsen. Därefter så har åren gått. Jokkmokk Iron Mines fick till slut bearbetningskoncession efter ett uppmärksammat beslut av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Och det här beslutet fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen 2024. Men bolaget har ännu inte sökt något miljötillstånd hos miljö och mark- och miljödomstolen. Hur har de här protesterna påverkat processen, Aron?
0: Ja, alltså påverkan har de ju fått, men hur den påverkan ser ut råder lite olika åsikter kring. Frågar man aktivisten Tor Torve så var den här aktionen och motståndet

0: helt avgörande för deras sak. Och han menar att utan demonstrationerna så hade gruvan varit igång.
1: Hade det inte funnits motstånd så hade nog gruvan varit i drift idag. Det blir för dyrt. Det tar för lång tid. Det är för mycket tjorv. Under resans gång fram till en gruva med alla tillstånd. Det rör om för mycket i processen. Mm. Så motstånd har effekt.
2: Men projektchefen Dmytro Sergejev menar att protesterna snarare lett till att bolaget har fått en chans till förbättringar.
0: Har gruvmotståndet och såna här demonstrationer påverkat processen, tror du?
3: Som jag ser det så projicerar motståndet två krafter på ett projekt eller en etablering. Den ena är försiktighet och den andra är nyfikenhet. Nuvarande projektteam tillhör inte gruppen som tycker att det ska vara enkelt att starta en gruva. Så de historiska händelserna, de egentligen föranleder ett behov att ifrågasätta gamla sanningar och vrida och vända på olika frågor, vilket jag tycker förbättrar projektet. Så att det är en ögonöppnare och det gör att vi tvingas, ja, som verksamhetsutövare tvingas till att ja, lägga större kraft vid olika frågeställningar.
0: Okej, okay. Så du menar att gruvmotståndet förstärker projektet?
3: Jag tänker att det ger chans till att bli bättre.
4: Arne Müller menar, likt det som Tor Torra säger, att motstånd kan bli en faktor som i praktiken avgör. Eftersom det kan ta tid från projektet, vilket kan visa sig kostsamt. Och Müller menar också att det kan sammanfalla med att gruvor inte blir av.
5: Det motståndet mot det här projektet har gjort, det är att det har tagit tid. Det har bidragit till den här väldigt utdragna processen. Och tid är ju pengar. Det kostar pengar att överhuvudtaget hålla igång ett prospekteringsbolag som Beowulf Mining. Och det vi har sett de senaste åren, det är ju att investerarna har börjat tröttna. Alltså bolaget har haft svårare och svårare att få in kapital. Det är ju en forskare vid universitetet i Luleå som har skrivit en doktorsavhandling om de här proteströrelserna mot gruvor. Och han har ju kommit fram till att det faktiskt inte är någonstans i Sverige där det har startats en gruva på de platser där det har funnits ett organiserat motstånd mot gruvprojekten. Och det tycker jag är ganska anmärkningsvärt.
4: Ja, tid är pengar, säger Arne Müller. Och sedan 2009 har två helt nya gruvor startats i Sverige. I Kaunisvaara i Pajala kommun samt Fäbodtjärn utanför Lycksele. Ansökan om miljötillstånd i den planerade guldgruvan i Fäboliden, också utanför Lycksele, avslogs 2024 då de negativa effekterna av brytningen och malmtransporterna bedömdes vara för stora. Sedan mars 2022 beviljade regeringen tillstånd för Jokkmokk Iron Mines att få bryta malm i Gállok. Men det har nu i maj 2026 ännu inte blivit någon malmbrytning. Men okej, vi har varit inne på det tidigare om just hur upplevelserna har varit för ortsborna i Jokkmokk. Hur har det varit för de som tycker att gruvan är en bra satsning, Aron?
0: Ja, alltså lokalt så kan det här bli socialt. Vem säger vad och vad kostar att vara för eller emot? För pensionären Claes som jag intervjuade, han tyckte att det finns en förväntning nästan av att vara emot gruvan istället för att vara för den. Ja, vi kan lyssna på det.
6: Den är ju inte lika laddad nu som för 20 år sedan, men då är det fortfarande lite, eller nu är det laddat, det är det. För jag tror väl ändå liksom att okej, är man emot gruvan så är det ganska lätt att säga det och hävda det. Men är man för gruvan så kanske man ändå är lite försiktigare med att säga det.
7: Varför är man försiktigare med det?
6: Ja, för att det känns obehagligt att man får ett, ja, att man då liksom sviker kanske renskötseln och naturen här i Jokkmokk. Och att vi har många som tycker att det är åt helvete med en gruva, eller att det inte alls är bra med en gruva.
4: Där hörde vi Claes Bergman som bor i Jokkmokk. Det här motståndet påverkar ju det lokala samhället, också ekonomin för gruvan. Vad skulle du säga att motståndet fått för konsekvenser, Aron?
0: Ja, det har ju absolut påverkat det här samhället. Det finns en splittring och en polarisering kring frågan. Alltså de som är för och de som är emot. Och den tror jag var ännu tydligare runt protesterna och åren därefter. Då förekom det till och med hot mot gruvförespråkare. Nu verkar det klimatet kring frågan svalnat lite, och det var också det som Claes Bergman bekräftade. Men det är absolut ett väldigt laddat och känsligt ämne fortfarande. Sen när det kommer till ekonomin för gruvbolaget så kan man väl se att ett exempel för ekonomin kanske kan vara aktien som peakade 2011 på över 30 pund per aktie. Idag ligger den på 0,07 pund. Om eller hur mycket det beror på just demonstrationer och gruvmotstånd är ju jättesvårt att säga. Men det kostar ju såklart att driva ett bolag, och enligt Müller så drar överklagningar och motståndet ut på tiden.
4: Ja, men för renskötseln då? Har den haft några konsekvenser?
0: Ja, Siri beskriver ju Gallock som en väldigt smal passage där renarna rör sig. En plats som man måste igenom helt enkelt. Och om den flyttleden trängs så kan Jokkogaska samebys renar blandas med grannbyarnas renjordar. Alltså Torpon och Sirges sameby.
8: Utan vi kommer låta dem ströva fritt, och det gör de ju förbi det här Gallockområdet. Och hade inte det funnits, eller hade det varit en gruva där, så hade det inte gått att göra det här och flytta så. Men själva såret, det kommer ju vara en stor, stor grop där som kommer aldrig någonsin kunna bli till det den var. Det kommer ju alltid vara ett sår, och det kommer ju aldrig kunna beta några renar där igen. Eller några älgar, eller några fåglar, eller alltså hela djurlivet dör ju ut där. Eftersom Gallock, den skär ju av liksom hela vår sameby på mitten. Då kommer vi inte kunna vara där och inte föra, alltså färdas mellan, förbi där. Och sen har vi ju alla andra problem, som till exempel skogsbruk, rovdjurspolitiken, men infrastrukturen och, alltså det är ju så mycket som hela tiden vill ta en liten bit, så till slut finns ju nästan inte vi kvar då. Då kommer det bli så att min region kommer ju antingen föra till Sirkes sameby eller till Torpons sameby, och det ropar ju varken jag eller dem hurra för. Så att det blir ett stort problem att vi kommer ju sammanblanda byarna. Sen får man ju komma ihåg att ofta när man får förbi det där stället, alltså västerut mot fjällen, då är ju vajerna högdräktiga. Då vill man ju inte stressa dem i en lastbil och lasta dem i onödan.
7: Vad kan hända om man stressar en dräktig varje?
8: Ja, de kan ju kasta kalven. Så att de inte får kallt i sommaren. Bara allmänt stressade. Och det blir jättetråkigt. Vi förlorar också på om de inte får kalvarna.
4: Det var alltså Siri Lenta om hur renskötseln hade påverkats av en potentiell gruva. Arne Müller, som har skrivit om gruvindustrin och hur den påverkar Norrland, delar samma bild som Siri. Alltså att renskötseln påverkas av industrisatsningar och andra typer av intrång.
5: Om man tittar på den större bilden, det är ju att renskötseln påverkas ju inte bara av ett projekt eller en verksamhet. Renskötseln i Jokkmokks kommun har påverkats enormt mycket av vattenkraftutbyggnaden. Och för att även anspråk som markutnyttjare, det blir och att passa.
4: Arne menar också att utöver renskötseln, att det saknas ett allmänt helhetsperspektiv rent nationellt om hur mycket metaller som behövs och hur mycket det ska satsas på gruvor.
5: Alltså när det gäller samhällets syn på gruvverksamhet, så en sak som jag saknar där, det är ett slags övergripande perspektiv från samhällets sida på hur mycket metaller behövs för olika ändamål och var är det mest lämpligt att utvinna metaller. nu behandlas varje projekt för sig. Och

0: Det kan jag tycka är lite problematiskt, att det inte finns en slags ett samhälleligt helikopterperspektiv på vad är det lämpligt eller mindre lämpligt att öppna nya gruvor.
1: Ja, och hur är då läget idag i maj 2026? Ja, Jokkmokk Iron Mines har ju fått bearbetningskoncession, det har vi kunnat höra att i dagens utblick Sápmi. Och det här innebär ju att det är de som har säkrat rätten att utvinna mineralerna i det här området. Men det är fortfarande lång väg att gå till en gruvstart. Det behövs flera andra tillstånd och bland annat så ska mark- och miljödomstolarna göra en miljöprövning och bolaget har ännu inte ens ansökt om miljötillstånd. Och Arne Müller, han ser ännu fler fallgropar på vägen.
0: Med de förutsättningar vi ser idag tror jag att det är osannolikt att det kommer att gå att starta en gruva i Gállok av ekonomiska skäl. Vi ser en trend mot att järnmalmspriset sjunker. Det här är en ganska liten fyndighet som ligger svårtillgängligt till. Så det talar emot att det alltså i närtid kommer vara ekonomiskt möjligt att öppna den. Ovanpå det läggs ju då det lokala motståndet som kommer att göra att om bolaget går vidare så kommer det ju att gå långsamt. Det kommer att möta motstånd och det kommer med all säkerhet att bli överklaganden av ett eventuellt miljötillstånd. Och det talar också emot att det går vidare. Sen just nu är det ju så att det återstår att se om bolaget överhuvudtaget kan driva verksamheten vidare. För att just nu så saknar man ju kapital.
1: Författaren och frilansjournalisten Arne Müller som har skrivit flera böcker om industrialiseringen i norr. Projektchefen Dmitro Sergejev svarar så här på det.
2: Jag vet inte om gruvan i Kallak blir av så, men vi som samhället behöver lära oss att hantera de här frågorna och själva processen är viktig. Så att jag hoppas att både vi och många andra ska fortsätta att liksom diskutera och bena ut det här.
3: Tror du att det blir en gruva?
2: Det är fullt möjligt.
1: Dmitro Sergejev, projektchef i Jokkmokk Iron Mines. Och huruvida det blir en gruva i Gállok, det står fortfarande skrivet i stjärnorna. Huvudägaren till Jokkmokk Iron Mines, Beowulf, de börjar dock att få slut på finansiering. Det här skriver man själv i ett pressmeddelande. Och aktieanalytiker sågar deras framtidsutsikter, bland annat i Affärsvärlden och på diskussionsforum på Avanza. Mer om framtiden för Kallak-fyndigheten kan ni lyssna på i nästa veckas avsnitt av Utblick Sápmi. Och då får vi också en bild av hur partierna i fullmäktige, i kommunfullmäktige alltså, ställer sig till en gruva idag. Är en järnmansgruva nödvändig för orten eller ett nödvändigt ont eller är det rent av ett hot? Jag heter Jörgen Heikki.
4: Och jag heter Katja Inga.
5: Och jag som i mars besökte Jokkmokk heter Aron Bergdahl.
1: Tekniken skötte Therese Holma. Och du vet väl att du kan lyssna på tidigare avsnitt av Utblick Sápmi via appen Sveriges Radio. Sök med ordet Sameradiopodden. Vi hörs igen nästa vecka.

0: Från nyhetsläget till de stora frågorna. Utblick Sápmi.
1: Ett första steg är ju faktiskt att man respekterar och erkänner de rättigheter som redan finns.
0: Vi fördjupar och analyserar samhällsliv, människor och makt.
2: Bara hälften fick ju den undervisningen som de ju har laglig rätt till.
0: Utblick Sápmi i appen Sveriges Radio och på webben sverigesradio.se/sameradiopodden.
3: Jag tycker de här samiska frågorna har kommit i skymundan.